چیلگاه یول هر بر قطنش اشتراکت سگ نسبتاً بر قتملق امتحان. بریز یه تعداد قطنش سنت رادیوسی شونه تشابس کلدو که سرعت نا استلتن. کاتانگو دوش که گنده آلدن تورماس کلدن. یول یوزدیکی جیغندی سولانن پیادلرگه چاچراب کچیدن ساقلنن. مدنی یول